Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

Тут вона.

Я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоть, а попалиці. Хай хто схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, твітер не стиш лесами, тому і не даремно.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ. 8 година ранку в Україні, вівторок, 4 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. 3 серпня ворожим ударом знищене вантажне відділення Нової пошти у Прилуках Чернігівської області. Інформацію про це підтвердили в логістичній компанії. Співробітники та клієнти в момент обстрілу перебували в укритті, тож, на щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків атаки на вантажне відділення триває. Нова пошта тим часом уже перебудувала логістичні шляхи, щоб мінімізувати можливості затримки в доставці. Клієнтам, чиї посилки було пошкоджено, у компанії обіцяють компенсувати оціночну вартість відправлень. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його інформацією, зафіксовані влучання в 3 локаціях у Ковпаківському районі. Під ударом були приватний сектор та об'єкти інфраструктури. Відомо, що внаслідок ударів загинули 2 дітей та літня жінка. І є постраждалі. Інформація щодо усіх наслідків атаки уточнюється. Також у Миколаєві вночі 4 серпня внаслідок російської атаки загинула жінка. Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, є суттєві пошкодження приватних та багатоквартирних будинків. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті відбулося 182 бойових зіткнення. Окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 2 ракети, здійснили 58 авіаційних ударів із застосуванням 184 керованих авіаційних бомб, залучили для ударів 6544 дрони «Камікадзе» та здійснили 2217 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1623 добу. Потенційну угоду з Україною про спільне виробництво перехоплювачів для систем ППО «Петріот» найімовірніше не буде укладено до цієї зими. Про це посол США при НАТО Меттью Вітакер повідомив в ефірі Fox News. За його словами, наразі США вивчають можливості організації спільного виробництва перехоплювачів для «Петріот» разом із Україною та європейськими партнерами, щоб розширити оборонну промислову базу. Посол США при НАТО зазначив, що переговори щодо таких домовленостей тривають. Кабінет міністрів України тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види аграрної продукції через російський терор у Чорному морі. Таке рішення покликане запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, встановлені раніше мінімальні експортні ціни через подорожчання логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін стали економічно недосяжними для укладання контрактів. Прем'єр-міністр доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося та перероблялося саме в Україні. Корецький повідомив, що Міністерство аграрної політики та продовольства щодня моніторить ситуацію. Якщо обставини змінюватимуться, уряд оперативно ухвалюватиме необхідні рішення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала роботу над новим міжнародним форматом співпраці «Карпатською ініціативою». Про це глава держави повідомив під час спілкування з послами в понеділок 3 серпня. Президент зазначив, що до ініціативи планують залучити Україну, Румунію, Австрію, Сербію, Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину. Ці країни, за його словами, пов'язує не лише географічне сусідство, а й спільні економічні та безпекові інтереси. Зеленський додав, що вже обговорив ідею з президентами Європейської Ради та Європейської комісії. В Євросоюзі позитивно поставилися до цієї пропозиції. Президент повідомив, що першу зустріч в межах Карпатської ініціативи планують провести восени. Зараз сторони узгоджують дату. У майбутньому для регіону мають з'явитися окремі програми фінансування, розвитку туризму, економічної безпеки. У Чернівцях 6 вересня під час поетичних читань «Меридіан Черновіць» відбудеться перша презентація нової збірки Сергія Жадана «Гімни барокових війн». Про це повідомили організатори. Жадан зазначив, що довго чекав на цю книжку, і йому хотілося поєднати графіку рядка з фарбою малюнків і ритміку вірша з розміром прозової оповіді. У видавництві зауважили, що до 1 вересня нову книгу можна придбати за передпродажем. Відправлення замовлень триватиме 9-10 вересня, а в Києві прем'єра книжки відбудеться 20 вересня у Палаці Україна. 100% прибутку з квитків прямують на потреби другого корпусу НГУ «Хартія». У книгарнях України книжка з'явиться наприкінці вересня.
1: Терен ФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні опади не прогнозуються. Вітер буде змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура в день на сході та північному сході коливатиметься від плюс 30 до плюс 34 градусів за Цельсієм. На решті території сильна спека плюс 35, плюс 38 градусів. У Києві та області також очікується суха, жарка погода. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. У столиці температура в день близько 35 градусів із позначкою плюс. На Київщині 35-37 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

0: ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:25 в Україні. Доброго ранку, друзі. Прокидаємося, вриваємося в цей чудовий сонячний день. Можливо, хтось скаже, надто спекотний. На що я можу відповісти? Ну, чекайте, чекайте. Буде лютий, ми ще згадаємо ці гарячі дні. Сьогодні я не один. Юна Крушинська, як завжди, зі мною. Зіронька Зузуля, яка не дає мені сумувати, яка завжди вміє і підтримати, і підняти настрій. Доброго ранку.
0: Доброго ранку, а зі мною в студії наш гуру непопулярних думок і рішень, мій чарівний співведучий Андрій Заславський. Всім доброго ранку, ранкові теревені починаються. Перед тим, як ми оголосимо, про що будемо сьогодні теревенити, варто нагадати, що в частині регіонів України зараз оголошено повітряну тривогу, вона, можливо, навіть шириться іншими регіонами. Якщо ви там, якщо пролунав у вас сигнал повітряна тривога, будь ласка, не ігноруйте його, спустіться в укриття і перебувайте там до сигналу відбій. А ми в цей час продовжуємо мовити, теревенити і бути з вами поруч своїми інколи смішними, інколи підтримуючими.
2: Ну, принаймні, ми сподіваємось.
0: Ми сподіваємось на це,
2: дуже,
0: так.
2: Дуже і сильно. Юна, ти, я тобі так, знаєш, так, ну, скажу, ніколи не казав, але зараз скажу.
0: Цікаво.
2: Щоб тебе було краще чути, трохи ближче мікрофон. І коли говориш, посміхайся краєчками вуст, воно так одразу якось позитивніше виходить.
0: Так, Андрію, а вділася сьогодні норм взагалі? Тобі подобається моє декольте?
2: Дуже подобається. Єдине, що я б на твоєму місці більше віддавав би перевагу світлим тонам. От, зелений, ну таке.
0: Добре, я над цим подумаю. Дякую тобі за твою непрохану, але все ж пораду. З самого ранку.
2: Друзі, ні-ні, я зовсім не сказився. Річ у тім, що вирішили ми сьогодні зробити свято. Ну, по-перше, свята все ж таки хочеш, не хочеш, але є. Сьогодні люди святкують, відзначають. Кожен, звичайно ж, своє, але ну, сьогодні там Міжнародний день димчастого леопарда, день спелеолога, день заповітної скриньки, день народження шампанського. Ми вирішили влаштувати ще одне свято.
0: Сьогодні команда Терен ФМ вирішила зробити день непроханих порад. Так, саме ця наша от така людська, якась дуже потрібна нам потреба.
2: Тому, Юна, коли даєш непрохані поради, роби це, будь ласка, якось впевненіше.
0: Андрію, я б на твоєму місці трошечки притормозила з непроханими порадами з самого ранку. Отак, друзі, да, ми не збираємося бути сьогодні токсичними ні в якому разі, але хочемо легалізувати право інколи просто так давати непрохані поради і запрошуємо вас робити те саме. Якщо ви хочете нам сьогодні щось порадити, ми не просимо, звичайно, але номер телефону ви знаєте 097-610-1000. Всі ваші приймаються поради на будь-який зручний для вас месенджер. Ось, ну і якщо взагалі маєте думки з цього приводу, ми раді будемо їх почути. Так, Андрію?
2: Так, звичайно. Ну і в цілому ж вчені проаналізували, є ж психологи, які досліджують нашу психологію, і вони проаналізували цей ефект давання непроханих порад. І проаналізували, чому ці поради так на нас впливають, чому вони дратують нас, чому вони викликають в нас таку ступінь несприйняття. Та все дуже просто. Ті, хто дають поради, особливо непрохані, вони в даній ситуації автоматично ставлять себе в ранг експерта. Нічим не підтверджений, принаймні для людини, яка отримує поради. Ну, а та людина, яка отримує особливо непрохану пораду, особливо від незнайомої людини, навіть якщо ця порада дійсно буде корисною, вона все одно сприймається в штики, тому що без вас знаємо.
0: Да, до речі, є ще один аспект. От ти сказав, що про те, що в людини є оця потреба бути експертом, показати свою якусь цю...
2: Вагомість.
0: А ще є такий психолог, як Картман. Можливо, ти знаєш про його трикутник. Ось, так він якраз говорить про те, що люди, які дають поради, дуже часто ставлять себе в позицію дорослого, автоматично роблячи, опускаючи тебе до рівня дитини. І в цьому питанні, ну, типу, ти ніби як зменшує тебе хтось. І коли тобі от з цієї висоти дають пораду, а ми всі знаємо, як звучать ці поради, тобі би вже подумати про чоловіка, про сім'ю, а дітей вам ще не рано. Пам'ятаєте, да, чиїми словами оце все звучить? І оце якраз цей ефект, коли... Саме так. Ось, і це, до речі, теж, відповідно, в іншої людини викликає оцей таку бунтівну реакцію через те, що, ну, слухайте, я вже дорослий, не розказуйте мені, як жити. Поговоримо... Поговоримо про топ непрошених порад.
2: О, давай, слухай, це прям цікаво-цікаво.
0: Дивись, зібрала я, буду їх називати... А вони зібрані з життя, з соцмереж, скрізь. Ви, будь ласка, впізнавайте, чи вам колись це говорили. А ти, Андрію, будь ласка, коментуй. Бо я знаю, що ти гуру непопулярних думок і рішень і дуже часто співзмучний з нашою аудиторією. Отже, перше місце або перша порада. Тобі просто зараз варто заспокоїтись. Одна з найбезглуздіших порад.
2: Видихни, заспокойся.
0: Да.
2: Тять, заспокойся. Іди поїж борщик.
0: Яка в тебе реакція зазвичай?
2: Ну, слухай.
0: У мене тільки нецензурна лексика, яку не можна говорити.
2: Так, так. От я якраз підбирав слова, щоб якось це описати. Тут напрямок один.
0: Напрямок один. Всі, я думаю,
2: спокою.
0: Так, всі знають цей напрямок. Йдемо далі. Я б на твоєму місці, і далі йде порада, вдівав би світле.
2: А я кажу, купи слона.
0: Ти так відповідаєш?
2: Так,
0: мені?
2: Так.
0: Коли
2: так.
0: Тобі кажуть, я б на твоєму місці так не робив.
2: Купи
0: я б
2: слона.
0: На твоєму місці задумався про нерухомість. Я б на твоєму місці задумався б над відпусткою.
2: Купи слона. Бо я б на твоєму місці купив би.
0: Прекрасно. Ну, йдемо далі.
2: Або будеш на моєму, без питань, роби, що хочеш.
0: Топ в соцмережах номер один. Тобі просто треба мислити позитивно. Що ти робиш з цим негативом? Я б на твоєму місці подумала про позитивні моменти, і тоді все вирішиться, все буде добре. І оце треба мислити позитивно, і все буде добре. Воно десь там корелюється разом і прям
2: десь
0: в соцмережах.
2: В районі бану.
0: Так.
2: Десь в районі бану.
0: Токсична позитивність, люди це називають деякі, але чомусь від того, що ця порада отримала навіть якусь свою назву, вона все одно не стає менш популярною. Ну і один з теж найпоширеніших у соцмережах порад – це тобі потрібно схуднути, набрати вагу, вдівати щось інше, зайнятися собою і попрацювати над голосом, вивчити українську мову, перевчити свій суржик і т.д.
2: Давай, і
0: т.б.
2: Давай так, тобі потрібно те, чого ти не робиш. Або потрібно те, не потрібно те, що ти робиш. Ну, тобто, бігаєш, ходи повільніше. Ходиш повільно, давай швидше.
0: Так.
2: Маєш гарний апетит, скільки можна жерти. Не маєш апетиту, з'їж що-небудь, подивись, скоро за вітром полетиш. Що там ще?
0: Андрій, ти зараз говориш, а я згадую оці всі наші соромітницькі меми, якими ми обмінюємося. Шкода, що не можна, звичайно, про них поговорити в прямому ефірі.
2: Але часу ми їх викидаємо в наших соцмережах, тож, друзі, підписуйтесь.
0: Да. До речі, у нас сьогодні буде підбірка порад і від наших підписників, але це буде трошки згодом. А зараз на цій позитивній ноті, думаю, ви дозу непроханих порад сьогодні вже отримали. Чекаємо її і від вас на наш телефон 097-610-1000. Долучайтесь до ефіру. Давайте сьогодні засиплемось порадами разом над цим. Трошки посміємось, трошки розберемось, що з цим робити. А поки що ми йдемо на коротку музичну паузу і почуємось за кілька хітів. Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок енергійно, принаймні мені так то точно здається. Ну і продовжується наші теревені, друзі. Сьогодні говоримо про непрохані поради. І я так от думаю, слухаю. І мені здається, що не повинні прям всі непрохані поради отак от вибішувати, як ми оце говорили на початках.
0: Але ж ми вже з'ясували, і що непрохані поради – це радше спосіб самоствердитись іншої людини, аніж насправді дати пораду. Але є ж, є два способи їх давати. Один екологічний, інший не екологічний. І чогось ми ніколи не дізнаємося. А як же ж так дати пораду, щоб людині було приємно, і оцю свою потребу самоствердитись, адже вона, природня, теж в нас немає нічого
2: зайвого. Дуже
0: взаємо.
2: Просто дати непрохану пораду, щоб і самоствердитись, і людині, щоб було приємно. Дивись, нещодавно передивився, був в мене поганий настрій, я передивився такий класний фільм. По-перше, почав вірити в почуття, почав вірити в життя, почав вірити в те, що, може бути все добре, що все насправді не так погано. Подивись, є класний фільм «Метод зйому», «Правила зйому», «Метод Хітча».
0: Я дивилася цей фільм, але дякую тобі за пораду. І давай порадимо ще цей фільм всій нашій аудиторії.
2: Думаю,
0: вам сподобається. Отож, радимо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, друзі, якщо хтось раптом не знає, «Правила зйому», «Метод Гіча», романтична комедія, яка вийшла ще в далекому, зараз вже в далекому 2005 році, і просто перевернула уявлення про класичні ромкоми, про класичні мелокомедії. Я не знаю, як їх назвати. Це не те, що прям комедія отакого в звичному сенсі. Просто миле, хороше, добре, світле кіно, яке довело, що фільм про стосунки може бути не тільки гуморним і висміювати щось, а ще й легким і дуже тонким путівником по людській психології.
0: Якщо ви дивилися цей фільм, то нагадаю вам сюжет. Якщо не дивилися, то тим паче вам розповім, навіть якщо ви цього і не просили сьогодні. Отже, головний герой фільму – Алекс Хітченс, такий собі на прізвисько Гіч, у виконанні неперевершеного, прекрасного Віла Сміта. Він легендарний і водночас абсолютно анонімний нью-йоркський лікар-сват. Його професія – допомагати звичайним, сором'язливим та невпевненим у собі чоловікам завойовувати жінок їхньої мрії. Гіч переконаний, що кохання – це просто система правил, правильних жестів та придуманої стратегії. При цьому сам він є затятим холостяком, який колись пережив важкі стосунки, йому розбили серце, і він вважає, що він більше не вірить у якісь там щирі почуття. І що хтось може їх до нього відчувати. Викликом для нього стає Альберт Бреннерман. Його зіграв Кевін Джеймс. Пухкий, незграбний, але неймовірно щирий бухгалтер. Альберт донестями закоханий у мегапопулярну світську левицю та спадкоємицю мільярдів Алегру Коул. І ситуація з однієї сторони ніби вже здається безнадійною, але за допомогою фірмових уроків Гіча Альберт починає робити перші успішні кроки. І паралельно з цим сам Гіч зустрічає Сару Мелес. Її зіграла Єва Мендес. Вона така собі цинічна журналістка світської хроніки, яка так само, як і він, тримає захисну дистанцію від стосунків. Іронія долі полягає в тому, що всі оці професійні трюки та ідеальні правила методу Гіча у стосунках із Сарою дають збій. І щоразу, коли він намагається здаватися ідеальним, усе закінчується катастрофою. Від випадкового удару ногою в обличчя до моторошної алергічної реакції на морепродукти. Коли Сара дізнається про цю таємну роботу Гіча, вона вирішує, що він звичайний маніпулятор, який вчить чоловіків обманювати жінок заради сексу. Ну, і Гіччу доводиться пройти через кризу, зруйновані всі правила, плани, і зрозуміти, що справжнє кохання починається там, де людина нарешті знімає оці всі свої захисні маски і стає собою. І як розгортається ця вся драма у цьому фільмі, раджу подивитись.
2: Ну, враховуючи те, що це такий мелоком, то все закінчиться добре, можете не переживати з цього приводу. Не думаю, що це є якийсь спойлер.
0: Я би навіть сказала гарно.
2: Правильно.
0: Так.
2: Назвімо
0: домовились.
2: Це так. І найцікавіше в тому, ну, в цьому фільмі те, що, до прикладу, сценаріст цього фільму зізнався колись, що сама ідея цього фільму в нього народилася ще в студентські роки, коли він сам намагався знайти, розробити якусь систему, яка би працювала, аби він міг просто знайомитися з дівчатами, тому що був сором'язливий і в стосунках в нього якось все не складалося і не складалося. Фільм насичений цікавими гуморними сценами, все ж таки комедія, хоча, як я і казав, ну не прямо аж така комедія. Ну, принаймні, мені здалося, тому що, я думаю, багато хто в цих персонажах впізнає себе. Ну, там все дуже-дуже просто і прозаїчно. Так от, в одній сцені, там, де цей бухгалтер Альберт показує Гічу, як він танцює, ну, типу, вони там розробляли схему, як треба підкотити до цієї алегри, щоб було гарно, щоб її заволодіти, привернути її увагу. Він каже, потанцюй. Це Альберт починає танцювати, і от цей танець – це абсолютна імпровізація цього Альберта. І він настільки незграбно це робив, настільки смішно, що Вілл Сміт просто не стримався, він почав дуже сильно сміятися, але режисер подивився, такий, класний момент,
0: це
2: треба залишити.
0: Момент,
2: цей
0: так.
2: момент увійшов якраз таки у фільм. Потім були там ще одна сцена, там де зав'язуються відносини між персонажем Вілла Сміта і Єви Мендес, коли вони катаються на гідроциклах, коли вони врізаються один в одного. Там теж був момент, що Вілл Сміт насправді не впорався з керуванням, врізався в один мотоцикл Єви Мендес і навіть поставив їй декілька синців. Але, слава Богу, обійшлося без лікарів. І в цілому між ними була дуже сильна хімія. І це, ну, от воно прямо передається через екран.
0: Воно передається, і воно відчувалось. І я думаю, що і завдяки цьому, зокрема, все ж таки цей фільм отримав такий шалений глядацький успіх, адже він зробив касовий бум при бюджеті у 70 мільйонів доларів. Він зібрав у світовому прокаті 371 мільйон доларів на хвилиночку. І на той момент це був один з найкращих результатів саме для романтичної комедії в кіно. І, в принципі, закріпило за Віллом Смітом статуса актора, який приносить гарантований прибуток у будь-якому жанрі. І хоча престижні академічні кінопремії рідко вручають нагороди саме романтичним комедіям, фільм зібрав трошечки відзнак Teen Choice Awards 2005 рік, перемога Вілла Сміта у номінації «Найкращий комедійний актор», потім People's Choice Award 2006 року, нагорода в категорії «Улюблений комедійний фільм». Ну і номінації MTV Movie Awards фільм претендував на нагороди за найкращу комедійну роль та найкращий екранний дует.
2: Ну і в цілому, товариство, метод Гіча – це зразок розумного, якісного, доброго кіно, яке чудово підходить для абсолютно усіх, проходить повну перевірку часом і є актуальним у будь-які часи, у будь-які моменти, тому що піднімає на поверхню доволі прості істини, прості постулати, прості правила усіх відносин. Треба бути завжди самим собою і завжди вірити в себе, в свої почуття, Ну і, звичайно ж, в людину, до якої в тебе є почуття.
0: Отже, порада вам, шановне товариство. Гарно провести літній вечір можна саме з цієї комедії. І якщо ви після нашої розмови вирішили її подивитись вперше, чи передивитись, чи загалом задумались про те, щоб подивитись щось новеньке або передивитись класику, то наступна інформація на правах реклами саме для вас.
2: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу і все це українською мовою. Можна дивитися на телевізорі, в телефоні, в ноутбуці, на планшеті, дома, на відпочинку, в літаку, в потягу, на пароході, на надувному човні, на надувному матрасі десь на узбережжі кар'єра. Головне, що якщо ви скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці абсолютно безкоштовної підписки. Адже хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
3: Реклама на Терен ФМ.
4: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9.10 в Україні, друзі, продовжується ранок з Терен ФМ. На деяких територіях все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте і подбайте про безпеку свою, своїх близьких, рідних. Перебувайте в укриттях. Не можна гратися з цією ситуацією, якщо можна назвати це, звичайно, ситуацією. Ну, а ми спробуємо надавати вам порад, як цей час провести з максимальною користю для самих себе.
0: Адже, якщо ви щойно приєдналися, то знаєте, сьогодні на Терен ФМ легалізований день непроханих порад. Тож ви себе, будь ласка, не обмежуйте в цьому бажанні, прагненні.
2: Можете нам щось
0: активно
2: порадити.
0: Активно, да, радьте щось там на наш номер телефону 097-610-1002.
2: Хоча після цього, чи можна буде вважати це непроханими порадами?
0: От я про це теж думала, коли вчора залишала віконечко для непроханих порад у наших соцмережах, і думаю, то це тепер ніби і прохана порада, а з іншої сторони, ну ми ж розуміємо всі, про що ми говоримо. Але менше з тим, дякуємо всім, хто доєднався і зробив нам такий перелік порад, які варто зачитати, я думаю, Андрію в ефірі.
2: Та-та-та, звичайно.
0: Отже, нова рубрика в ефірі Терен ФМ. Непрохані поради від наших підписників у соцмережах. До речі, ви, якщо ще не підписані, знайдіть Терен ФМ у соцмережах, якими користуєтесь. А ми починаємо. Отже, Вікторія нам написала. Порада номер один. Не порівнюйте своїх дітей, друзів і близьких. Можна їм просто бути собою. Прекрасна порада.
2: Прекрасно.
0: Дякуємо, Вікторія. Є від Ірини ще в нас порада. Чого не стрижеш волосся сину, він же ж хлопчик. Син у мене з шикарним віями і довгим волоссям. Це, видно, та порада, яка три.

0: тригернула Ірину найбільше. Так, бо я просила писати всі. Отже, Ірино, ми погоджуємося, що варто робити так, як хочеться вам. І підтримуємо.
1: Радимо.
0: Олександр написав: не порада, але факт. Юна, ти супер. Дякую, Олександре. От, напросилася на комплімент. Так, і є в нас ще найпопулярніша порада, яку, напевно, чує Богдан, бо звучить вона так: не дихайте, будь ласка, мені у потилицю на касі. Так, скоріше, не буде. І ви згадуєте цих касирів? Пам'ятаєте, як це стояти в черзі на касі? Можна стільки непроханих парад отримати взагалі. І загалом, що так, я про це навіть не подумала, про це інколи токсичне місце.
1: Товариство, спробував дослідити цю тему щодо непроханих парад. Спитав я у інтернета, як давати поради, кому давати непрохані поради і коли давати непрохані поради. І тут є інструкції, дав мені інтернет інструкцію з правильного, як це правильно казати, порадження.
0: Правильно, як це, я назвала це,
1: інструкцію правильної,
0: як це робити екологічно.
1: Інструкції правильної поради. Там всього-навсього три кроки, дуже прості. Крок перший. Оцініть дистанцію. Ну, по-перше, чи занадто ви далеко стоїте, щоб у вас нічого не прилетіло. Але мається на увазі, оцініть дистанцію емоційну свою з тими людьми, кому намагаєтесь давати поради. Це або ж, ну, в зеленій зоні знаходяться діти ваші, але, знову ж таки, до певного віку, близькі родичі, якщо, звичайно, у вас у відносинах з ними є певні домовленості, що ваші поради є, як воно правильно, прийнятними, будемо так називати.
0: І до прикладу, як це гасити, якщо це тобі радять твої близькі, там, які хочуть взяти контроль над твоєю ситуацією, порадити тобі, як оце зараз бути, то можна просто запитати у відповідь, а ти взагалі хочеш просто виговоритися, чи шукаєш ідеї для того, щоб, ну, типу, легалізувати оцю всю історію.
1: Ну, це крок другий, він називається «Стукайте в кордони».
0: Яка крута назва!
1: Так, я одразу собі згадав пункт пропуску Шигіні.
0: Я думаю, це можна забрати навіть для нашої внутрішньої корпоративної культури. Андрій, я зараз буду стукати у твої кордони.
1: Мається на увазі, треба перед тим, як щось комусь радити, спочатку визначити, чи можу я тобі запропонувати, чи можу я з тобою поділитися, чи тобі взагалі цікава моя порада, чи моя думка взагалі хоч комусь на цьому світі цікава. Ну і форм, ну, третій крок – це форма самої поради. Тобто не варто казати: слухай, раджу тобі там то-то та сьо-то. Або я би на твоєму місці зробив би так-то чи так-то. Краще, ну, говорити так, виключно про свій досвід, ділитися своїм досвідом, якщо, звичайно, постукавши в кордони, вам кордон відкрили.
0: Так, якщо ти запитаєш...
1: Щоб пустила вас свою зону довіри.
0: У мене є такий досвід, можу поділитись, як це спрацювало в мене.
1: Ти хочеш почути,
0: Андрію?
1: Ні, дякую.
0: Ох, які в тебе кордони міцні.
1: Ну, що поробиш? Ну, але в будь-якому випадку, друзі, дивіться, непрохані поради – це не завжди втручання в чиєсь життя. Дуже багато людей в світі, люди всі дуже різні. Я вам більше скажу, є різні країни, і, до прикладу, в Саудовській Аравії або в деяких патріархальних традиційних суспільствах підійти на вулиці до незнайомого чоловіка і дати йому пораду щодо його поведінки, щодо бізнесу, щодо будь-чого, вважається актом найвищої поваги і братерства. Проте, в тій самій Саудівській Аравії, якщо чоловік спробує дати будь-яку, навіть найбільш безневинну пораду незнайомій жінці на вулиці, це офіційний злочин, який трактується як домагання і може закінчитися в'язницею або взагалі депортацією з країни. Тому, ну, з порадами треба трохи бути обережнішим, особливо на касі в АТБ.
0: Особливо, так, бо може щось прилетіти. Пляшка.
1: А в цілому є такий психолог найвідоміший. Ну, Юна, я думаю, ти знаєш. Карл Роджерс.
0: Є такий.
1: Він створив, ну, він творець клієнтоорієнтованої терапії. Він збудував усю свою кар'єру на одному революційному правилі. Ніколи не давати порад пацієнтам. Ніколи. Ніяких порад. Він, навпаки, всю свою практику проводив так, що навідними питаннями підводив їх до того, щоб вони самі прийшли до того рішення, яке він хотів їм порадити.
0: Так, ну, типу, кажуть, і це, дуже, до речі, кажуть, один з моментів, як бути екологічним. Коли людина тобі щось розповідає, або ти став свідком події, то просто запитати, а що ти сам про це думаєш, замість того, щоб в цей момент давати якусь пораду. До прикладу, це навіть в дуже побутових речах працює. Ну, там, не знаю, у сусіда заглохла машина, він стоїть біля капота, не треба йому радити, що робити, якщо він у вас не спитав. Але можна в нього запитати, а що ти про це думаєш? Людина така раз, концентрувалась, почала тобі пояснювати і, можливо, одразу зрозуміла, що ще треба пофіксити.
1: Ну, одразу видно, юночка, що в тебе...
0: Я не автомобіліст, да.
1: Не автомобіліст, якщо... А з автомобілістами все дуже просто. Ми всі знаємо, як бісить, коли хтось підходить і починає тобі радити. Тому, ну, ввічливі автомобілісти, вони, якщо бачать, що в когось якась проблема, вони зупиняються і питають: друже, може тобі потрібна допомога якась? Може, я можу тобі допомогти? Якщо та, тоді будемо розбиратись. Ні, окей. Давай,
0: але ти відчув, як я проникла в чужі кордони? Це ти знаєш, що я не автомобіліст. І я думаю, це мало бути тонко, а ти так зразу.
1: Мало би, але.
0: До речі, але я тут хочу завершити про екологічність. Да? Ми дуже, напевно, рідко про це задумуємось, але що нам дає можливість бути корисним людині, якщо наше прагнення не самовиразитись через її проблему чи біль, а саме бути помічним? Це, до прикладу, визнати, що тобі хочеться підтримати людину. До прикладу, я часто опиняюсь в ситуаціях, коли ми пам'ятаємо, в якому контексті ми живемо, у нас війна, і інколи коли ти зустрічаєш людей, які там горюють або не все добре, і ти, коли показуєш свою вразливість і кажеш: слухай, мені типу боляче дивитись, що ти зараз проходиш цей етап, але я не знаю, як тебе підтримати, в мене немає слів. Да? І коли ти це говориш прямо і без лишніх порад, то є можливість, що в тебе таки вдасться підтримати людину, бо вона сама скаже, яка допомога їй потрібна чи ні. І бути чуйнішими один до одного, це якраз, напевно, та форма поради, яка сьогодні мала би нас об'єднувати і працювати. Так, Андрію?
1: Та, звичайно, я з тобою абсолютно згодний. А ще, знаєш, що мене трохи бентежить, дивує і вводить в якийсь такий легкий ступор.
0: Я люблю, коли тебе щось вводить в ступор, розкажи.
1: Час від часу спілкуюся з різними людьми, і якщо були такі ситуації, коли от щось в людини не гаразд зі здоров'ям, і вона замість того, аби піти до лікаря,
0: так,
1: просто хоча б до терапевта поговорити з ним, проконсультуватися, можливо, треба звернутися до спеціаліста, можливо, треба звернути більш детальну увагу на своє здоров'я, люди йдуть в інтернет і питають в інтернета: а що це у мене таке болить отут збоку? І навіть були дослідження на Reddit, є гілка спеціальна, я зараз не пам'ятаю, як вона називається, точно, ну, тобто, можу помилитися, якщо я не зраджую пам'ять, вона
0: помиляюсь.
1: Називається «Чи я не негідник», ну, щось такого типу. І там тредів дуже багато, і там люди кожного дня діляться своїми проблемами якимось і питають порад у спільноти. І вчені, проаналізувавши, дійшли до висновку, що близько 70% порад мало того, що безглузді, так вони ще й часом шкідливі або протизаконні. Тому, друзі, інтернет – це, звичайно, диво дивне і благо суспільства, але ну не вірте всьому, що пишуть в інтернеті.
0: У мене трошечки так зачепила.
1: Це моя вам порада.
0: Ця тема медицини, я тут з тобою повністю погоджуюсь, але згадай, що суто українська така культурна прям традиція порадництва, особливо якщо ми згадаємо бабусь, до прикладу, на лавочках під під'їздом. Не, якщо вона бачить, що в тебе не той колір обличчя, чи щось болить, народна медицина, вони носії талмуд, мудів народної медицини, які завжди мають рецепт на будь-яку болячку, навіть якщо її немає.
1: Та-та-та, йодна сіточка.
0: Так. А чого ти йодну сіточку не зробила?
1: Лікує все.
0: Ну, ми в дитинстві теж все цим подорожником лікували.
1: Ну, чекай, тут ми були в дитинстві. В дитинстві ми взагалі
0: робили
1: все, щоб...
0: А ти що, зараз не прикладаєш до рани?
1: В дитинстві ми взагалі робили все, щоб не дожити до молодості, до юності.
0: Да, і коли згадуєш і думаєш, о, ми тут, нам пощастило.
1: Друзі, раджу все ж таки за здоров'ям слідкувати і пильнуватися про нього. Воно в нас одне. І насправді не так багато його, як би хотілося.
0: І до тих речей, про що ти говорив стосовно коментарів і порад в інтернеті, коли вони можуть бути неправильними і протизаконними. Є, до речі, дослідження Девіда Данінга і Джастіна Крюгера, такий званий собі ефект Данінга-Крюгера. В общем, що ці науковці дослідили. А вони дослідили, що чим менше людина розуміється на темі, будь це медицина, виховання дітей, політика чи стосунки, тим з більшою впевненістю вона роздає рекомендації, що кому робити. І насправді справжні експерти дуже рідко дають якісь поради фахові без детального аналізу чи прямого запиту. Відповідно, все, що ви можете отримати на запитання в інтернетах, в коментарях, це якраз поради оцих людей, які найменше у цьому розбираються.
1: В цілому я намагаюсь не давати порад, якщо мене про це не просять. Я взагалі намагаюсь не влазити кудись, комусь допомагати, якщо мене про це не просять.
0: Андрій, я було, тобі заздрю, бо ти декілька... знаєш, яка я людина. Було... Я би всім давала поради, розказувала,
1: ну, просто,
0: як
1: просто було декілька випадків,
0: життя,
1: які довели, що, Боже, чого ти лізеш? Ну, тебе хтось просив, ну... Ну, їй Богу, ну хай собі самі розгрібаються з тими питаннями. Буде потрібна твоя допомога, тобі про це скажуть. Тобі про це скажуть.
0: Це цей закон, типу, хотів як краще, а вийшло як завжди.
1: Та-та-та-та-та. В Штатах, в Бостоні був випадок, коли чоловік на парковці біля торгівельного центру побачив, як дівчина намагається на дорогому позашляховику намагається припаркуватися задом на парковці. Вирішив допомогти, каже, давай, крути руль вліво, там наче сигналізувати, і вона дивиться, ну, людина їй показує, напевно, що знає він, давай, тут повно місця. Ну, це, по-перше, я одразу попереджаю, це не, як це, не фемінізм, не шовінізм, це ніяк не пов'язано з тим, що за кермом була дівчина, ніяк. Просто вона довірилася йому, дала трохи більше газу і знесла пожежний гідрант. І, по-перше, розбила дорогущу машину собі. По-друге, гідрант збила, це комунальна власність. По-третє, з гідранта почала вальорити вода і позаливала декілька кабріолетів, які стояли на цій же парковці. І адвокати цієї дівчини подали в суд на цього регулювальника і визначили, що він, не маючи на це ліцензії, взяв на себе обов'язки регулювальника і... Його дії спричинили завдання шкоди в розмірі, там, в якомусь розмірі, присудили йому виплатити 20 тисяч доларів США.
0: От так.
1: Хотів допомогти. А може познайомитись хотів, не знаю.
0: Отже, друзі, ми йдемо на коротку музичну паузу, але перед тим я вам нагадаю, що, напевно, найкращою, непроханою річчю, яку можна зробити сьогодні, це і взагалі будь-коли, це щоденний донат. От давайте візьмемо за культуру, щоб його не прохали, а ми це робили з радістю кожного дня. Тож, коротке вам нагадування про щоденний донатик. Ми пішли донатити і почуємось за кілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, як би прикро не було про це говорити, все ще триває в деяких регіонах повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Це не порада, це величезне прохання, адже за вашу безпеку, крім вас, навряд чи хтось подумає. Будь ласка, будьте розумашками, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій.
0: Ми продовжуємо так давати непрохані поради сьогодні, оскільки офіційно легалізували на кілька годин цю можливість. Долучайтесь, якщо теж маєте що сказати. Українці завжди маємо що сказати.
2: Так, ми завжди маємо. Я, звичайно, напевно, задушню зараз просто неможливо.
0: Ой, давай, Андрій, люблю,
2: як би там не було,
0: душниш.
2: Ми знову приходимо до того ж самого золотого правила. Друзі, завжди включайте критичне мислення і не вірте. Вірте на слово всьому, що вам кажуть, не вірте всьому, що вам радять. Взимку попримерзали двірники на машині до скла. Як віддерти, щоб не пошкодити? Ну, хтось йшов порадив, та ти окропом їх зверху пали, воно за секунду відмерзне. Воно відмерзне разом з лобовим склом.
0: Отак. Я не автомобіліст.
2: Людина хотіла я краще? Хотіла. Турбувалася. Чи зробила краще? Та, напевно, що ні. Але мені здається, що тут більше промахнувся і дав штангу той, хто послухався цієї поради. Тому що, треба ж трохи головою думати. Зима, хол. Або двоє братів, старший і молодший. Молодший пішов на якісь комп'ютерні курси. Старшого тормозить комп'ютер. То йому приходить, каже, там є папка, вона дуже багато важить і займає дуже багато пам'яті. Називається System32. Ти її вдали, і він зразу буде швидше працювати. Він її вдалив. Комп'ютер дійсно дуже бистро виключився. Ну і все. І більше не включився,
0: Андрій,
2: поки
0: це
2: не переставили він.
0: Зараз лайфхак і порада зі свого дитинства розповідаєш. Зі свого автомобільного життя.
2: Ні.
0: От ти так впевнено?
2: З автомобільного ні. З комп'ютером в мене була подібна ситуація. Мені теж порадили. Але я це сприйняв, типу, як життя дало мені урок, я мушу його засвоїти. З автомобілем, слава Богу, я вже навчився. Я плекаю сподівання і молюся всім богам, що я навчився хоч трішечки включати критичне мислення. Хоча, щоб не брехати, не завжди в мене виходить. Але я сприймаю це як урок.
0: Так, але ця порада з критичним мисленням, ми ж теж її дуже доволі часто даємо в наших ефірах.
2: Це не порада.
0: Потрібно критично мислити. А чим не порада, скажи мені, будь ласка?
2: Це не порада. Це я висказую свою думку, засновану на своєму життєвому досвіді. Хочете – мисліть критично, не хочете – не мисліть. Тут таке діло. Хочете, можете користуватися. Окей, ладно, це порада. Хочете, користуйтесь, не хочете, не користуйтесь.
0: Андрій, це таки порада.
2: Це
0: і ми
2: порада.
0: Приходимо якось до того, що в принципі поради бувають. Не те, щоб...
2: Не всі ж поради погані. Бувають і хороші, просто вони не потрібні, бо ніхто їх не просив.
0: Так, ми просто в порад, виявляється, є критерії. По-перше, хороша порада – це та, яка не була озвучена, коли тебе не просили. Хороша порада?
2: Хороша.
0: По-друге, це порада, яка, напевно, була помічною і потрібною, і її попросили, так?
2: Так. Так.
0: Які ще критерії тепер є в порад, щоб ми знали, які давати?
2: І найголовніше, якщо вона не нав'язує нічого, а просто нам дійсно щиро намагається допомогти, не порушуючи особисті кордони людини.
0: Так, бо досвід у нас всіх інший. І те, що, можливо, спрацювало у вас, не завжди спрацює в іншої людини. Тож, напевно, на мою особисту думку, це зараз буде не порада. Давайте просто бути більш відкритими один до одного і спочатку спитати, як ти і чим я можу бути тобі корисний перед тим, як завантажувати всю свою базу непроханих порад людині в мозок.
2: Єдине, друзі, що це, що ми можемо вам сьогодні ще, це не порада, це заклик до дії. Треба не забувати, що ми живемо в такі часи, коли єдине, що можна робити, коли вас навіть не просять про це донати і підтримка Збройних сил України. Тому вкотре закликаємо вас сьогодні перерахувати якусь суму, яку ви вважаєте за потрібне, на допомогу нашим силам оборони. Кому вважаєте за потрібне, кому довіряєте більше, зараз у всіх є знайомі, які дотичні так чи інакше до захисту нашої держави, і ви знаєте, що їм допомога просто край необхідна.
0: Так, і
2: навіть
0: ми,
2: якщо вони її відкрито прямо у вас не просять.
0: Так, пам'ятаємо, що завдяки їм ми можемо сьогодні теревенити цими ранками. Тож, ще раз з нагадуванням про те, щоб не ігнорувати повітряні тривоги, донатити на наші Збройні Сили, підтримувати їх, бо так ми можемо їх підтримати. Ну і триматись, не давати непрошених порад, але завжди бути готовим підтримати іншу людину в той спосіб, в який це буде комфортно для всіх. Ми з вами не прощаємось на сьогодні, адже що там за вікном серпень, вівторок, тож почуємо ще завтра о 8:20 і проведемо так з вами ще один день. Тож дякуємо, що прокидались сьогодні з нами.
2: Всім гарного бадьорого дня, почуємось!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени.

Не треба хвилюватись, може то був сон. Не треба прокидатись.

краще. Там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Переносять ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Ситуація динамічна, тож вона шириться. Просимо вас в цей момент попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Місто Краматорськ сьогодні в день зазнало авіаудару, є поранені. Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко. За його словами, під обстрілом опинився багатоквартирний мікрорайон. Сьогодні під ракетним ударом була й Одеса. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, російські війська завдали удару по людному місці біля ринку в передмісті Одеси. Внаслідок атаки є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, постраждало троє людей. Наслідки атак уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень. Найактивніше російське військо наступало на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках, втративши при цьому 1240 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Наші сили оборони за добу уразили 3 пункти управління БПЛА, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських військових. Сили безпілотних систем Збройних сил України зранку уразили черговий склад «Вайберіс» у селищі Красний Бор Ленінградської області РФ. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді. За його словами, всього протягом 18 діб бойової роботи українські безпілотники завітали на 15 складів маркетплейсу, 13 з яких згоріли. Слідство перевіряє дві основні версії неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Як повідомляють у Державному бюро розслідувань, вже провели першочергові слідчі дії на місці детонації. Слідство перевіряє дві версії порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію. Нагадаємо, що вибух стався 31 липня близько 12-ї години. Детонація боєприпасів тривала впродовж дня. П'ятеро військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти. Восьмеро зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Досудове розслідування триває. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомили у Міненерго. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. У Міненерго додали, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Держпродспоживслужба запроваджує оновлений ветеринарний паспорт для домашніх тварин. В їхньому повідомленні йдеться про те, що оновлений паспорт – це не лише новий бланк. Насамперед, він відповідає сучасним вимогам законодавства та є складовою нової системи ветеринарної документації. Наразі оформити ветеринарний паспорт нового зразка можна лише в державних установах ветеринарної медицини, які мають право надавати якраз такі відповідні документи. Національний заповідник «Софія Київська» запустив інноваційний віртуальний тур своїм головними пам'ятками. Відтепер усі охочі можуть відвідувати всесвітньо відомий архітектурний комплекс, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в онлайн-режимі. Про це повідомили на сторінці заповідника. Користувачам дають змогу віртуально прогулятися Софіївським собором, оглянути дзвіницю, трапезну, будинок митрополита, браму Заборовського та прилеглу територію. Розробкою віртуальної мандрівки займалися фахівці всеукраїнської цифрової платформи «ЄМ'юзім».
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні опадів не прогнозують. Температура повітря на сході та північному сході – +30, +34 градуси. На решті території – сильна спека – +35, +38 градусів. У Києві та області також сухо та спекотно. Вітер змінних напрямків – 3,8 метри на секунду. У столиці повітря прогріється до +35. На Київщині сьогодні в день сильна спека – +35, +37 градусів. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська, а ви залишаєтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

0: Він.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GeoHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
3: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Місце, де новини оновлюються швидше, ніж ви думаєте. Друга ступінь ракети SpaceX Falcon 9 вже понад півтора року перебуває в космосі. Вона потрапила туди після запуску двох комерційних місячних посадкових модулів і 5 серпня вріжеться в місяць. За даними лабораторії реактивного руху НАСА, зіткнення очікується о 9:35 за Києвом. Про це повідомляє проект Project Pluto, який веде незалежний астроном Білл Грей. 15 січня 2025 року об'єкт із позначенням 2025-010D запустили, щоб вивести на траєкторію посадкові модулі Blue Host компанії Firefly Aerospace та Resilience японської компанії iSpace. Грей підтвердив власні розрахунки, згідно яким удар станеться поблизу кратера Ейнштейна на західному краю видимого боку місяця. У момент зіткнення ступінь вагою 4,5 тонни рухатиметься зі швидкістю 2,43 км на секунду. За прогнозами, удар створить новий кратер. За розмірами він буде подібний до подвійного кратера шириною близько 28 метрів, такий залишив на місяці інший ракетний корпус, що впав у 2022 році. Комп'ютерне моделювання показує, викид місячного пилу може сягнути висоти 85 до 100 кілометрів. Чи вдасться побачити пиловий шлейф із Землі, науковці поки не знають. Проте за подією стежитимуть американський місячний орбітальний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter та південно-корейський Дануру. Останній пролетить лише за кілька кілометрів від місця удару, приблизно за 2 хвилини до зіткнення. Після цього обидва апарати сфотографують місця падіння, щоб науковці могли проаналізувати новий кратер. Загрози для Землі чи діючих місячних місій подія не становить, але дасть ученим шанс перевірити моделі утворення ударних кратерів і поширення уламків, тим паче, що освоєння місяця стає дедалі активнішим. Генеральний директор Palantir Алекс Карп продовжив критикувати провідні компанії у сфері штучного інтелекту, звинувативши їх у непрозорій роботі та надмірній залежності від продажу токенів. Водночас він несподівано став на захист очільника Anthropic Даріо Амодея, заявивши, що його публічний образ не відповідає дійсності. Про це передає Business Insider. Під час загальних зборів компанії Palantir Алекс Карп продовжив розвивати свою концепцію суверенного ШИ, яку представив у липні. Вона передбачає, що компанії мають зберігати контроль над власними даними, а не передавати їх стороннім розробникам моделей, зокрема OpenAI чи Anthropic. Карп різко висловився про великі ШИ лабораторії, назвавши їх вкрай неприємними. Він заявив, що вони, по суті, не бажають відповідати на будь-які запитання на кшталт, як ви створюєте моделі, не порушуючи чиїхось прав інтелектуальної власності, не переносячи альфа-версію у свою модель, а потім не конкуруючи з ними. Водночас керівник Palantir наголосив, що передає насамперед позицію корпоративного сектора, а не власне ставлення до керівників ШИ компаній. Невдовзі після Карпа генеральний директор Microsoft Сатя Наделла застеріг бізнес від ризиків зворотнього інформаційного парадоксу, за якого компанії, використовуючи ШИ, платять за нього не лише грошима, а й найціннішими знаннями та інтелектуальною власністю. Керівник технологічного гіганта закликав підприємство створювати власні ізольовані середовища для навчання алгоритмів, контролювати контекст і не залежати повністю від закритих моделей. Компанія NVIDIA готується вже втретє за 2026 рік підвищити ціни на свої відеокарти, що може ускладнити покупку чи складання персональних комп'ютерів для багатьох користувачів. За інформацією тайванського видання Economic Daily News, зростання вартості може сягнути 20, а то й 30%. Топові моделі вже давно вважаються предметом розкоші, а тепер цінове навантаження відчують і користувачі масового сегменту. На відміну від попередніх хвиль подорожчання, які стосувалися переважно преміальних моделей, наприклад, GeForce RTX 5090, тепер зростання цін охопить усі відеокарти бренду. Зокрема, це торкнеться як новітніх відеокарт із пам'яттю стандарту GDDR7, так і популярних моделей попереднього покоління з GDDR6. За наявною інформацією, NVIDIA вже повідомила своїх партнерів-виробників про заплановану корекцію цін. Однак офіційних заяв від компанії поки що не прозвучало. Протягом останніх півтора року ринок ГПУ пережив значне здорожчання. Деякі моделі подорожчали на сотні, а іноді й на тисячі доларів. Наприклад, GeForce RTX 5090, яка стартувала з ціною 1999 доларів США, тепер коштує від 3999 доларів до 4,5 тисяч доларів. Більш доступні варіанти, як от RTX 5060 Ti, також зросли в ціні – з 379 доларів до 569 доларів США. Для користувачів це означає, що найближчим часом придбання нової відеокарти стане ще менш доступним. Експерти радять стежити за ринковими змінами та планувати оновлення обладнання з урахуванням нових цінових реалій. Друзі, це були Hi-Tech News. Ще один крок у цифрове завтра, і він вже став частиною сьогодні. Hi-Tech News.
0: Hi-Tech News. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeForce!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

тепер є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'є.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона для вас працює Леона Котова. У Дніпрі триває ліквідація наслідків російської атаки на склади з продуктами харчування, яку внаслідок РФ, яку війська РФ здійснили увечері напередодні. Сьогодні, 4 серпня, рятувальникам уже вдалося локалізувати масштабну пожежу, що виникла після удару безпілотника. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. У відомстві зазначили, що внаслідок російської атаки загиблих та постраждалих немає. Також окупанти вранці 4 серпня скинули 2 авіабомби на Краматорськ Донецької області. Про це повідомляє Донецька ОВА. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 школи, банк, пошту, магазини та автомобілі. Кількість поранених зросла до 24 людей. У ніч на 4 серпня російські війська завдали по Сумах 6 ударів кабами. Внаслідок атаки загинули 3 мирних жителів – 2 дівчинки віком 5 і 10 років та 76-річна жінка. У Сумській громаді 5 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок нічної російської атаки. У день жалоби на адміністративних будівлях громади приспустять державні прапори, а також скасують розважальні заходи. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Еттоном. Під час розмови Зеленський проінформував нідерландського прем'єра про останні російські атаки на українські міста та громади. Сторони обговорили подальшу підтримку України, зокрема можливість посилення протиповітряної оборони та підготовку до зимового періоду. Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичним зусиллям щодо підтримки України. Зокрема, обговорили підсумки зустрічі, які відбулися минулого тижня у Вашингтоні. Також Зеленський і Еттен обмінялися думками щодо подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Йшлося про відкриття ще 4 переговорних кластерів та подальше розширення переговорного процесу. Міністерство закордонних справ Ісландії зробило додатковий внесок у 550 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Ісландії склав майже 9 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Зазначається, що ці кошти допоможуть закупити необхідне для підготовки України до осінньо-зимового періоду енергетичне обладнання. Загалом, за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього вже надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС стався вже 12-й блекаут з початку року та 24-й з початку російської окупації станції. Про це повідомив Енергоатом. Через це станція приблизно годину працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення. Згодом зовнішнє живлення вдалося відновити. Аналогічна ситуація була на АЕС 1 серпня. 7 серпня у Музеї історії міста Києва відкривається виставковий проєкт «З краси Японії», приурочений до 55-річчя побратимства Києва та Кіото. Експозиція триватиме до 25 жовтня і об'єднає десятки автентичних експонатів, що знайомлять відвідувачів з історією, мистецтвом і духовними традиціями Японії. Серед експонатів – живопис школи Нанга з колекції Музею історії Києва, традиційні ляльки театру Кабукі, автентичні самурайські обладунки, предмети для чайної церемонії, японські музичні інструменти та холодна зброя початку 18 століття. Окремою частиною проєкту стане імпресивна зона, присвячена мистецтву Сумінагаші – давній японській техніці створення мармурових візерунків на воді.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У ніч на 5 серпня по всій країні переважатиме суха і тепла погода. Температура повітря становитиме від 17 до 24 градусів з позначкою плюс. На півдні місцями не нижче 25 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вдень на більшій частині території очікується плюс 32, плюс 37. Місцями на півдні та сході стовпчики термометрів можуть сягнути 38 градусів. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Через спеку в багатьох областях зберігається високий рівень пожежної небезпеки. У столиці ніч буде теплою – плюс 20, плюс 22. У день – плюс 35, плюс 37, мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. По області вночі – 18-23, у день повітря прогріється до плюс 38. Це були всі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій Терен ФМ. Гарного вам продовження дня і почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: говорили.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччям. Я не знала, що любов не завжди.